0: Zedi, sangapi saizi unarudi?
1: Una time bado.
0: Hivi unajua kwamba umebadilika sana? Okay, siwezi kubishana nawe kwa sababu unaita best superstar. Fine.

0: Darubini ya Afrika na IAM Henry Shakif.
1: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
2: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo IAM kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii mahusiano yake lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukiangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
2: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
0: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati. Dija kamili kila saa, Darubini ya Afrika pamoja na IAM Shakif kwenye channel Africa app na SABC Plus.
1: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, sawia na 9 kamili alasiri katika sehemu kubwa ya ukanda wa Afrika Mashariki. Hujambo na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na wadau wa demokrasia, sheria na haki za binadamu nchini Tanzania wametoa maoni yao kufuatia tangazo la jeshi la polisi linalovitaka vyama vya siasa kutoa taarifa mapema kuhusu mikutano ya kisiasa wanayopanga kufanya. Na serikali ya Ghana imeunga mkono pendekezo la kuongeza muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi 5.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Serikali ya Ghana imeidhinisha pendekezo la kuongeza muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi 5, ikiwa ni sehemu ya mapendekezo ya marekebisho ya katiba ya mwaka 1992 yaliyowasilishwa na kamati iliyoundwa mwaka jana na Rais John Dramani Mahama. Mbali na kuongeza muda wa muhula wa urais, serikali pia imekubali pendekezo la kuongeza muda wa bunge ili uendane na muhula mpya wa rais. Kwa mujibu wa serikali, mfumo wa sasa wa miaka 4 hautoi muda, unatoa muda mfupi wa kutekeleza kikamilifu ajenda ya mapendekezo na maendeleo kutokana na kipindi kinachotumika kwa maandalizi ya uchaguzi na mchakato wa mpito wa uongozi. Aidha, serikali imekubali kupunguza umri wa chini wa kugombea urais kutoka miaka 40 hadi 35 badala ya miaka 30 iliyopendekezwa awali na kamati ya mpito ya katiba. Katika hatua nyingine, serikali imeidhinisha pendekezo la uchaguzi wa urais kufanyika katika wiki ya kwanza ya Novemba badala ya mwezi Disemba ili kuwepo na muda wa kutosha kati ya uchaguzi na kuapishwa kwa rais mpya tarehe 7 Januari. Wadau wa demokrasia, sheria na haki za binadamu nchini Tanzania wametoa maoni yao kufuatia tangazo la jeshi la polisi linalovitaka vyama vya siasa kutoa taarifa mapema kuhusu mikutano ya kisiasa wanayopanga kufanya. Wadau wao wameeleza mitazamo tofauti kuhusu hatua hiyo, huku wakisisitiza umuhimu wa kuzingatia misingi ya sheria, kulinda haki za kisiasa na kuhakikisha usalama na utulivu wakati wa shughuli za kisiasa.
5: Kwanza tu kuruhusu kwamba sasa wadau wanaweza kuandaa mkutano wa siasa na kwenda kuomba kupeleka taarifa kama ilivyo kwenye sheria ni jambo jema. Lakini sasa labda tutaangalia utekelezaji wake utakavyofanyika, kwa sababu yawezekana ni mbinu vile vile ya kusema kwamba watu wapeleke taarifa kama vile kuruhusu kwamba mkutano inafanyika, lakini kumbe mwisho wa siku watakuwa wanaizuia kwa kusema kwamba labda pengine tuna taarifa za kiintelijensia zinazoonyesha kwamba kutakuwa na vurugu na kadhalika. Lakini vile vile tunatamani hao wanaotekeleza wajitahidi kutekeleza kwa moyo mkunjufu.
4: Zaidi ya watu 1500 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku juhudi za kudhibiti maambukizi zikiendelea kukabiliwa na changamoto. Takwimu za serikali zilizotolewa Alhamisi zimeonyesha kuwa hadi Jumanne visa 3442 vya Ebola vilikuwa vimedhibitishwa, huku vifo vikifikia 1521. Africa CDC imesema ongezeko hilo linatokana na kuingizwa kwa visa vya vifo ambavyo havikuwa vimeripotiwa awali. Wakati huo, Uganda imetangaza kumaliza mlipuko wa Ebola baada ya mgonjwa wake wa mwisho kuruhusiwa kutoka hospitalini mwezi Juni. Bunge jipya la Seneti nchini Benin limezinduliwa leo katika mji mkuu wa Porto Novo kufuatia marekebisho ya katiba yaliyopitishwa mwezi Novemba mwaka jana chini ya utawala wa aliyekuwa rais Patrice Talon. Seneti hiyo yenye wajumbe 25 inaundwa na maseneta waliochaguliwa na walioteuliwa kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa. Uzinduzi huo umefanyika licha ya upinzani mkali kutoka kwa vyama vya upinzani vinavyodai kuwa kuundwa kwa seneti ni mkakati wa rais wa zamani Talon kuendelea kuwa na ushawishi katika siasa za Benin baada ya kumaliza muda wake wa uongozi. Miongoni mwa maseneta walioteuliwa ni marais wa zamani Patrice Talon, Nicéphore Songlo na Boni Yayi. Awali Boni Yayi alikuwa amekataa uteuzi huo, lakini baadaye alikubali akisema atatumia nafasi hiyo kutetea maslahi ya wananchi. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Mpendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Mpendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Kabla yote, Manasi yuko hapa hawezi kutujuza kwa ufupi kabisa au kwa muktasari katika habari za michezo hapo baadaye, yapi ambayo yatakuwa yanajiri.
4: Tulionayo leo hii ni pamoja na kocha mkuu wa timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana Hugo Bruce ametangaza kuwa ataongeza mkataba wake na shirikisho la soka la Afrika Kusini SAFA, na klabu ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesimamishwa kushiriki mashindano yote yanayoandaliwa na shirikisho la soka la DRC FECOFA kwa muda wa siku 30 kutokana na kushindwa kulipa deni la dola 1085 linalodaiwa na klabu ya AS Rangers. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia sana na nusu.
1: Asante sana Manase bin Bendera, na tayari Christine Esipisu yuko hapa atatufahamisha yapi ambayo yatakuwa yanajiri kwa muktasari tu hapo baadaye katika habari za uchumi na biashara. Karibu Christine.
6: Asante sana Ayam. Tutaangazia kuhusu Benki Kuu ya Tanzania, alafu tutaelekea huko nchini Misri, na mwisho tutamalizia habari zetu kuhusu wahamiaji ambao wanatoka nchi mbalimbali barani Afrika wakielekea Europa. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
1: Asante sana Christine Esipisu. Msikilizaji, utamsikia hapo baadaye katika makala ya uchumi na biashara hapa hapa Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Bunge la Afrika limepitisha azimio linalolenga kushughulikia na kukemea vitendo vya vurugu vinavyochochewa na chuki dhidi ya wageni katika bara la Afrika. Na je, leo katika swali letu la leo ambalo linauliza kwamba kwa maoni yako nini kifanyike ili kuboresha au kukomesha vitendo vya chuki dhidi ya wageni katika bara la Afrika? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Referensi Kongo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Rwenzururu RTR 93.5 MHz, Radio Ozizi Kongo FM 89.5 MHz, Radio Tele Espoliti 94.3 MHz. Na pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Lakini pia unaweza kuweza kushiriki katika matangazo haya kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo Ijumaa ya leo, simu nyingine ni Ntando Uhuru, naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Karibu. Na moja kwa moja tunaanza ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako tunaambiwa kwamba Umoja wa Afrika umeidhinisha mpango wa miezi sita wa kufufua mchakato wa amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Omari Kavota, yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC na maziwa makuu kutoka Beni DRC, na Abedi alimuuliza kama anaonaje uamuzi wa Umoja wa Afrika wa kuanzisha mpango huu wa miezi sita. Omari Kavota alianza kwa kutoa mtazamo wake.
7: Tumeweza kusikia hiyo kauli ya Umoja wa Nchi za Afrika, lakini kinachoweza kusemeka ni kwamba hakuna imani kubwa ambayo tunaweza kutia katika hilo. Ni kweli inaonyesha kuwa kwa upande mmoja jumuiya ya kimataifa, hasa nchi rafiki za DRC, zinaonekana ya kuwa zinapenda kusaidia nchi hii, lakini ni kama tu kuweza kuletea tu wakongomani tumaini, sababu hivi tukizungumza sio mara ya kwanza Umoja wa Nchi za Afrika kusema unajihusisha, sio mara ya kwanza jumuiya ya kimataifa kupitia miungano ya kanda kama SADC, kama Eastern Africa Community, kama Umoja hata wa Mataifa, wote wame kwa namna moja ama nyingine wamesema ya kuwa wanajihusisha na mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wakongomani wenyewe wanatazama tu, wanatulia, wanafikiri amani itapatikana kesho, amani itapatikana wiki ijayo, amani itapatikana mwezi huu. Hakuna chochote. Badala yake watu wanaona tu makundi ya waasi, makundi ya jeshi ya taifa inaendelea kukabiliana na waasi na wavamizi, na hiyo hakuna leo hotuba fulani ambayo inaweza kuacha watu wafikiri ya kuwa amani imefika. Lakini ni kutazama tu na kuona, kupatia majira muda kuona nini kitatokea, sababu wakati huo huo Rais Felix Tshisekedi amedai ya kuwa ataweza itisha mdahalo wa taifa ili kuhakikisha kuwa inashughulikia masuala ya amani, masuala ya usalama. Na hii inaendelea tu kuleta tumaini, lakini tumaini ya kweli ambayo haiwezi kuacha wakongomani wafikiri ya kuwa amani yenyewe ama usalama wenyewe vimefika.
8: Tubaki hapo hapo. Pengine kwa mtazamo wako, unadhani ni nani anapaswa kubeba jukumu kubwa kabisa katika kuhakikisha amani inapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
7: Kwanza viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jukumu ya kwanza, sababu ni kwa hiyo ndio rais wa nchi aliweza kuchaguliwa akateua serikali, na serikali hiyo ina muhula wa kuweza kupelekea nchi ipate amani ya kudumu, ipate usalama, ipate maendeleo. Na ni jukumu ya kwanza kweli DRC, viongozi wa DRC kuweza kuletea amani ya kudumu. Lakini kando na jukumu ambayo ni ya viongozi wa DRC, sharti tujue ya kuwa nchi zote zinatembea kwa muungano, kwa uhusiano na mataifa mengine Ndiyo maana tunakuwa tukisema ya kuwa kando na viongozi wa DRC wenyewe, jumuiya ya kimataifa ina jukumu pia ya kusaidia. Sasa wakati AU, umoja wa nchi za Afrika unasema ya kuwa utafuatilia, kama tu sio ahadi tu ya kuweza kupelekea wakongomani wasinzie wakisimama, tunafikiri inaweza kusaidia, sababu ni jukumu pia ya jumuiya ya kimataifa kuhakikisha ya kuwa raia wa dunia wanaishi ndani ya amani, raia wa Afrika wanaishi katika usalama. Sasa DRC haiwezi kukatala msaada wowote ambao unaweza kuchangia kuleta amani na usalama vya kudumu.
8: Swala la amani au mchakato wa amani ni mchakato ambao unaomba muda sana. Je, unadhani miezi sita inatosha kuleta mabadiliko ya maana katika hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
7: Iwapo si ahadi tu, iwapo kuna nia rasmi, miezi sita ni mingi. Unajua baadhi ya raia mashariki mwa DRC wamefanya zaidi ya miaka 30 wakiwa ndani ya vita. Sasa vita vya hivi karibuni ambavyo vimeendeshwa na uvamizi wa Rwanda kutumia mwavuli wa AFC M23 ni msumali ambao umekuja kuongezwa ndani ya kidonda. Sasa iwapo inasemeka tunapana tena miezi sita, wakati raia wanafikiri wanatarajiwa wakombolewe kabisa, watoke ndani ya utumwa huu wa ugaidi, utumwa huu wa uvamizi, utumwa wa uasi, wakati wanaambiliwa miezi sita, inakuwa kama ni mingi. Ni kweli miezi sita ni kidogo iwapo inaweza kuchukuliwa kama kweli mchakato wenyewe wa kurudisha amani ya kudumu unaanza.
8: Wananchi wengi wa DRC haswa wale ambao wameonekana kuchoshwa na vita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanakuwa wanahoji maswali mengi sana bila majibu. Mmoja wanajiuliza, inakuwaje nchi ndogo kama Rwanda hivi inasumbua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyo kubwa kiasi hiki? Inakuwaje nchi ndogo kama Rwanda ambayo uchumi wake ni mdogo inasumbua nchi kama DRC ambayo ina uchumi mkubwa? Kuna mpaka wamoja wanafikia kusema kwamba ni lazima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze vita hadharani na nchi ya Rwanda. Unadhani hii inaweza kusaidia kurejesha amani huko DRC endapo serikali inaweza kutangaza hadharani vita dhidi ya Rwanda?
7: Kutangaza vita, kile ambacho watu wanapenda ni vitendo, sababu yule ambaye hata atafanya kile ambacho kinahitajika si lazima tu akitangaze. Hata serikali ya Kongo inatangaza vita ya moja kwa moja na Rwanda, sio kusema kwa kutangaza hiyo itakuwa imeweza kuishinda, lakini jeshi na vifaa vya kijeshi na siasa yenyewe ambayo inaanzisha mtutu wa kweli inaweza kuacha pasipo hata kutangaza. Inaonekana ya kuwa DRC imejipanga kumaliza ubeberu wa nchi jirani Rwanda, ambayo inaendesha ubabe na ukaidi kwa kuweza kuvamia nchi ya Kongo.
8: Omar Kavota, shukrani kwa kuzungumza nasi.
7: Asante.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu ya kwanza kutoka kule DRC, ambapo tunaambiwa kwamba Umoja wa Afrika umeidhinisha mpango miezi sita wa kufufua mchakato wa amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tupate ujumbe mfupi.
9: Rise and shine with Peter Ndoro and Tsepiso Makwetla.
10: So how do you respond to Niger's new penal code, which criminalizes same-sex relationships and imposes prison terms of up to 10 years?
11: Yes, I think the Niger legal system is responding to what is more or less a clarion call to criminalize unnatural relationships among people of same sex, and is a response to the growing tendency of the West to continue to impose their beliefs and understanding of human rights on the African continent and other developing countries.
10: That's Dr. Samson Osagie, who's a Nigerian lawyer and former vice president of the African Bar Association. And there are those that are defending it, and many that are saying it's out of order. Where do you sit?
9: Big continent, bigger conversations. Rise and shine with Peter Ndoro and Tsepiso Makwetla, 6 till 9 a.m. on Channel Africa, the African perspective. Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. ChannelAfrica.co.za.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, kwani kwa maoni yako nini kifanyike ili kuweza kukomesha vitendo vya chuki dhidi ya wageni katika bara la Afrika? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Namba yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, Facebook ni, lakini kule X ni @Kiswahili_CA, na nambari yetu ya simu ya WhatsApp ni alama ya kujumlisha 2760552 5924. Niandikie maoni yako kupitia njia hizo za mitandao yetu ya kijamii, nami ujumbe wako nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunafahamishwa kuwa bunge la Afrika limepitisha azimio linalolenga kushughulikia na kukemea vitendo vya vurugu vinavyochochewa na chuki dhidi ya wageni barani Afrika. Manasi Bin Bendera anaripoti kamili.
12: Azimio hilo linajumuisha hatua kadhaa muhimu, ikiwemo kulaani vikali vitendo vyote vya ukatili na ubaguzi vinavyolenga raia wa mataifa mengine ya Afrika, kuanzishwa kwa uchunguzi wa kibunge ili kubaini chanzo cha matukio hayo na kutoa mapendekezo ya kuyadhibiti, pamoja na kuimarisha mazungumzo ya bara yanayolenga kujenga amani, uvumilivu na mshikamano miongoni mwa wananchi wa Afrika. Akielezea maudhui ya azimio hilo, katibu wa bunge la Afrika Lindiwe Kumalo amesema bunge hilo limehimiza kuanzishwa kwa jukwaa la kila mwaka la Afrika kuhusu uwiano wa kijamii litakalofanyika nchini Afrika Kusini. Kwa mujibu wake, jukwaa hilo litakuwa sehemu ya kukuza mazungumzo ya wazi kuhusu changamoto za jamii, kuimarisha uelewa wa tamaduni mbalimbali za Afrika, kuongeza ushiriki wa vijana katika masuala ya umoja wa bara na kuendeleza maadili ya mshikamano wa Afrika. Azimio hilo lilitokana na hoja zilizowasilishwa na makundi ya wabunge kutoka nchi za Afrika Magharibi na Afrika Mashariki. Tofauti na matarajio ya wengi, hoja hiyo haikuzua mabishano makubwa bungeni, bali ilipata uungwaji mkono wa karibu wa wabunge wote, jambo lililoashiria makubaliano mapana kuhusu umuhimu wa kutokomeza chuki dhidi ya wageni. Katika tukio lililoonyesha mshikamano wa kipekee, wabunge wote waliposimama kwa pamoja kumsikiliza mwenyekiti wa kamati ya jinsia, familia, vijana na watu wenye ulemavu, Mariamo Dau Gabala, ambaye alisisitiza kuwa hakuna utofauti wa utaifa inayoweza kuhalalisha vitendo vya vurugu, chuki au udhalilishaji dhidi ya binadamu. Alielezea kuwa kusimama kwa wabunge wote kulikuwa ni ishara ya kuunga mkono wanawake, watoto na familia zote zilizoathiriwa na matukio ya chuki dhidi ya wageni katika maeneo mbalimbali ya bara. Aidha, bunge la Afrika limezitaka kamati zote kushikamana kwa karibu katika kufuatilia utekelezaji wa azimio hilo na kuhakikisha mapambano dhidi ya chuki dhidi ya wageni yanakuwa ajenda ya kudumu katika shughuli za bunge hilo. Wabunge wameeleza kuwa ushirikiano huo utasaidia kuimarisha sera za kulinda haki za binadamu, kuzuia ubaguzi na kujenga jamii zinazoheshimu utu, usawa na mshikamano wa Waafrika wote bila kujali uraia au asili yao. Kupitishwa kwa azimio hilo kunachukuliwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za bunge la Afrika za kuhimiza mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika kuchukua hatua madhubuti dhidi ya chuki kwa wageni, huku likisisitiza kuwa maendeleo ya bara yanategemea umoja, ushirikiano na kuheshimiana miongoni mwa wananchi wake. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo bunge la Afrika limepitisha azimio linalolenga kushughulikia na kukemea vitendo vya vurugu vinavyochochewa dhidi ya chuki ya wageni katika bara la Afrika. Tupate ujumbe mfupi.
9: Africa World Hour with Mposi Twale.
13: Kiswahili is one of the most widely spoken languages in Africa, connecting millions of people across East, Central and Southern Africa. What does World Kiswahili Day mean?
14: Swahili Language Day holds a deep meaning for us as a country, as Uganda, and all our people really recognize this. It's a day that celebrates not just a language, but a powerful symbol of our shared African identity, resilience and an aspiration for unity. Swahili is far more than just a foreign language or foreign tongue. It is our second official language. It is enshrined in the 1995 Constitution, and is also a vital bridge that connects us to our brothers and sisters across the East African community and even the broader continent.
9: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
15: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tunaelekea nchini Nigeria, ni kwamba shirika la kudhibiti silaha la Nigeria limesema Alhamisi jana kuwa limeharibu takribani silaha 2819 haram zilizopitwa na wakati na zinazoondolewa rasmi katika matumizi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza ukosefu wa usalama unaochochewa na kuenea kwa silaha haramu. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Serikali ya shirikisho siku ya Alhamis iliharibu silaha ndogo na nyepesi takriban 2819 haramu na zilizoondolewa kazini huko Abuja nchini Nigeria, na hivyo kufanya jumla ya silaha haramu zilizoondolewa kabisa katika au kutoka kwa mzunguko tangu kuanzishwa kwa kituo cha kimataifa cha udhibiti wa silaha ndogo na nyepesi NCCSALW kufikia takriban 1019. Zoezi la kuharibu lililofanyika katika kaunti ya Muhammadu Buhari, Giri, Abuja, linasisitiza juhudi ambazo ziliimarishwa na serikali za kuweza kupunguza kuenea kwa silaha haramu zinazoendelea kuchochea ugaidi, ujambazi, utekaji nyara, wizi wa kutumia silaha na uhalifu mwingine wa vurugu kote nchini. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mkurugenzi mkuu wa kikosi hicho cha kuharibu silaha haramu NCCCSALW, naibu inspekta jenerali mstaafu wa polisi Johnson Kokumo alieleza uharibifu wa silaha zilizopatikana kama hatua ya makusudi ya uwazi na isiyoweza kurekebishwa ya usalama wa taifa hilo. Amesema silaha hizo takribani 2819 zilizoharibiwa zilipatikana kinyume cha sheria au zilifutwa kazi na kuachwa bila huduma, akisisitiza kwamba uharibifu wake ulihakikisha haziwezi kutumika tena kutishia maisha au kusaidia shughuli za uhalifu. Kila silaha iliyoharibiwa hii leo ni ile ambayo haiwezi kutumika tena kutishia jamii, kushambulia wasafiri, kuvuruga shughuli za kiuchumi au kuwapa silaha makundi ya wahalifu na magaidi, Kukomo alisema. Kulingana naye, kituo kimerejesha zaidi ya silaha 1021 haramu zilizopitwa na wakati na zilizotumika tangu kuanzishwa kwake. Kabla ya zoezi hilo lililofanyika hapo jana siku ya Alhamis, zaidi ya 1016 silaha zilikuwa tayari zimeharibiwa, huku zoezi la hivi karibuni likiongeza idadi ya jumla hadi takriban 1019 silaha haramu zilizoteketezwa. Akieleza mafanikio hayo kama hatua muhimu inayoakisi miaka ya ushirikiano endelevu miongoni mwa vyombo vya usalama na vya kutekeleza sheria hiyo. Kokumo alitaja kuenea kwa silaha ndogo haramu kama moja ya visababishi vikuu vya ukosefu wa usalama nchini Nigeria, akihusisha hali hiyo na uasi, uhalifu wa ujambazi, utekaji nyara, migogoro ya kijamii, mapigano kati ya wakulima na wafugaji, pamoja na uporaji wa kutumia silaha uliokithiri nchini humo. Alibainisha kuwa mpango wa kuharibu silaha unaunga mkono mkakati mpana wa usalama wa serikali ya shirikisho ambao unajumuisha operesheni za kijeshi, ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia, kuimarisha usalama wa mipaka, ulinzi shirikishi wa jamii na hatua za kijamii na kiuchumi katika jamii zilizoathiriwa na migogoro zaidi. Mkuu huyo aliongoza zoezi hilo, aliweza kupongeza jeshi la polisi la Nigeria kwa kuchangia idadi kubwa zaidi ya silaha zilizopatikana na zilizoharibiwa chini ya mpango huo, akifichua ya kwamba polisi waliachilia bunduki 11,907 za kiotomatiki na zinazotengenezwa kienyeji zilizopatikana wakati wa operesheni kote nchini humo. Pia aliweza kushukuru vikosi vya ulinzi, idara ya huduma za serikali, huduma ya forodha ya Nigeria na mashirika mengine ya usalama kwa kuendelea kuunga mkono jitihada katika kutoa silaha zilizopatikana kwa ajili ya uharibifu. Akitoa onyo kali kwa wafanyabiashara wa silaha na watengenezaji wa silaha haramu, Kokomu alitangaza kwamba kila silaha haramu inayosambazwa hatimaye itapatikana na kuharibiwa kabisa. Silaha unazosafirisha leo baada ya muda zitapatikana na kuharibiwa na hazitarudi tena kwenye mzunguko, alionya. I am Shikif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja ni wakati sasa baada ya kutokusikiliza ripoti hiyo kutoka kule nchini Nigeria, na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera tayari yuko hapa studio.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa Afrika Kusini. Kwamba kocha mkuu wa timu ya taifa ya Afrika Kusini, maarufu kama Bafana Bafana Hugo Bruce, ametangaza kuwa ataongeza mkataba wake na shirikisho la soka la Afrika Kusini SAFA. Hivyo ataondoka baada ya kutumikia taifa hilo kwa miaka mitano. Bruce, mwenye umri wa miaka 73, amesema ameamua kustaafu ukocha licha ya kupewa ofa ya kuendelea hadi finali za AFCON na mwaka 2027. Wakati huo huo, hatima ya baadhi ya wajumbe wa benchi la ufundi akiwemo kocha msaidizi Heman Mkalele bado haijafahamika, huku Bafana Bafana ikitarajiwa kurejea kwenye mechi za ufuzu AFCON ambazo zitachezwa Septemba 23 dhidi ya Guinea. Na mhamasishaji na msemaji wa timu ya taifa ya Tanzania Haji Manara amewataka wanasiasa na wadau wasiounga mkono maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka wa 2027 nchini Tanzania, kuepuka kauli zinazoweza kudhoofisha juhudi zinazoendelea. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, Manara amesema AFCON ni fursa muhimu ya kukuza michezo, uchumi na kutangaza Tanzania kimataifa, huku akisisitiza umuhimu wa Watanzania wote kuungana ili kuhakikisha nchi inafanikiwa kuwa mwenyeji bora wa mashindano hayo.
16: Tofauti zenu za kisiasa ningeomba endeleeni nazo, lakini msihusishe mpira wetu. Jamani, mpira ni kitu kingine. Mimi niwaombe sana katika hili wanasiasa, kama huwezi kuunga mkono mashindano ya AFCON, basi bora ukae kimya. Huwezi kuunga mkono masuala yetu ya michezo, kaa kimya. Mpira ni kitu kingine katika maisha yetu sisi, hasa maskini kama sisi. Ndio maana umeona serikali inawekeza kwenye mpira. Si vizuri kujibizana na wanasiasa katika jambo la michezo. Tunawahitaji wote, tujenge nyumba moja.
4: Kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, klabu ya Tupisa Mazembe imesimamishwa kushiriki mashindano yote yanayoandaliwa na shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FECOFA, kwa muda wa siku 30 kutokana na kushindwa kulipa deni la dola 1085 linalodaiwa na klabu ya AS Rangers. Uamuzi huo ulitangazwa na kamati ya nidhamu ya migogoro ya FECOFA, ambayo imesema adhabu hiyo itaendelea hadi deni hilo litakapolipwa kikamilifu. Deni hilo linatokana na uhamisho wa wachezaji wawili, huku FECOFA ikionyesha kuwa klabu hiyo inaweza kutengwa kabisa na mashindano yote ya shirikisho endapo haitatekeleza agizo hilo.
12: Tume ya nidhamu pia imeiarifu ligi ya soka ya kitaifa yani Linafoot na vyombo vingine husika ili waweze kuchukua hatua zote muhimu za kimichezo na utawala zinazotokana na kusimamishwa kwa Tupisa Mazembe. Timu ya taifa ya wanawake ya Harambee Starlets imeaga mashindano ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake yani WAFCON yanayoendelea kule nchini Morocco baada ya kupoteza mechi yake ya pili mfululizo kwa kufungwa bao moja kwa sifuri na Senegal. Bao la Seina Dund Mbegue katika dakika ya 35 ilitosha kuipa Senegal ushindi wa kuiondoa Kenya kwenye mbio za kutinga hatua za robo finali. Katika mchezo mwingine, wenyeji Morocco wamekuwa timu ya kwanza kufuzu robo finali baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Algeria wenye uwanja wa Prince Mulai Hassan kule mjini Rabat.

0: usimamizi wa tiketi. Endapo mpango huo utapitishwa, kila chama wanachama wa FIFA kinaweza kunufaika na bonus ya dola milioni 20 kuanzia mwaka 2027 pamoja na ongezeko la mgao wa fedha kwa kipindi cha mwaka 2027-2030. Hata hivyo, pendekezo hilo limeibua mjadala na ukosoaji kutoka UEFA na baadhi ya taasisi za Ulaya, licha ya rais wa FIFA Gianni Infantino kuielekeza kuwa fursa muhimu na kuharakisha maendeleo ya soka kote duniani. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo, na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba swali letu la leo linauliza, kwa maoni yako nini kifanyike ili kuweza kukomesha vitendo vya chuki dhidi ya wageni katika bara la Afrika? Unaweza kunitumia maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Lakini pia niweze kukusomea tangazo, ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kinachoendelea barani Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya updates, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika. Channel Africa za WhatsApp zinawakilisha huduma za lugha zetu tano na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; ni Channel Africa IKB and Lifestyle. Msikilizaji, na hilo ndo tangazo ambalo nimekusomea. Na baada ya kutoka kusikiliza tangazo hilo, moja kwa moja tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo. Na sasa ni kule Ghana, ni kwamba serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi 5. Christine Esipisu anaripoti ifuatayo.
3: Serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa urais kutoka miaka 4 hadi 5, waziri wa sheria wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi alisema. Rais John Dramani Mahama aliunda kamati mwaka jana ambayo ilipitia katiba ya mwaka wa 1992 na kutoa mapendekezo ambayo baadhi yake yalikubaliwa na serikali. Mwanasheria mkuu na waziri wa sheria Dominic Aine walisema muhula wa bunge pia utaongezwa ili kuendana na muhula mpya wa urais. Upanuzi wa muhula wa urais ulibuniwa ili kuwapa tawala muda zaidi wa kutawala, serikali ilisema. Kimsingi, serikali ilikubali pendekezo la kamati la kupunguza umri wa chini kwa wagombea urais ambao kwa sasa ni 40, lakini ilibadilisha kizingiti kilichopendekezwa hadi miaka 35 badala ya 30 kilichopendekezwa na kamati. Serikali pia ilikubali kwamba uchaguzi wa rais utafanyika katika wiki ya kwanza ya Novemba ili kuhakikisha pengo la kutosha kati ya kura za maoni na uzinduzi wa Januari 7. Kamati nyingine itaundwa ili kuandaa miswada miwili ya marekebisho inayotarajiwa kuwa tayari ifikapo Oktoba mwaka wa 2026. Muswada unaohusu mipaka ya muhula utalazimika kupitia hatua kadhaa kabla ya kwenda kwenye kura ya maoni ya kitaifa mnamo mwaka 2027. Nikiripotia Channel Africa, mimi ni Christine Yasipisu.

0: Johannesburg.
1: Zilipendwa na Sean de la Croix.
2: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
3: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufoka sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
2: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa moja kwa moja katika mwishowe kabisa katika makala yetu kwa siku hii ya leo, ambacho hiki ni kipindi maalumu cha kila wiki cha Afrika Leo, ambapo tunaambiwa kwamba msikilizaji wa Channel Africa, karibu katika makala ya leo ambapo tutaangazia kuhusu uharibifu wa mazingira na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mkoa wa Goma magharibi mwa Tanzania. Mwandaaji wa makala hii si mwingine, ni mtangazaji na mwandishi wetu Prosper Kwigize.
5: Msikilizaji wa Channel Africa, karibu katika makala ya Afrika Leo. Makala yetu leo inaangazia kuhusiana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na uharibifu wa mazingira katika maeneo mbalimbali barani ya Afrika. Na leo tunaangazia mkoa wa Kigoma ambao uko magharibi mwa Tanzania. Kigoma ni moja ya maeneo ya ukanda wa Ziwa Tanganyika ambayo yana rasilimali nyingi asilia, ikiwemo ziwa lenyewe Tanganyika, misitu pamoja na maeneo mawili yenye sokwe adimu duniani, yani hifadhi ya taifa ya Gombe, ambayo mwanaikolojia Jane Goodall alikofanya utafiti wake kwa miaka mingi. Lakini pia kuna hifadhi ya milima Mahare, pia pori la akiba na moyo wosi linalounganisha mikoa ya Tabora, Shinyanga, Geita na Kagera. Mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa maeneo yenye utajiri mkubwa wa misitu, vyanzo vya maji na bioanuwai za kutosha. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni umekumbwa na kiwango kikubwa cha uharibifu wa mazingira kutokana na shughuli za kibinadamu na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2011 hadi 2018 mkoa wa Kigoma ulipoteza takribani 5.3% ya eneo lake la misitu, sawa na takribani hekta 100,000 zimeharibika. Tanzania hupoteza wastani wa hekta 469,420 za misitu kila mwaka. Ili kuchambua kuhusu hali ilivyo Afrika Leo, tumewaalika wataalamu kutoka asasi za kiraia pamoja na mtaalamu wa kilimo kujadiliana nao kuhusu nini kinatokea, kwa nini kinatokea na nini kinapaswa kufanyika. Mwenyeji wako ni mimi Prosper Kwigize. Karibu.

0: anaitwa Daniel Joel Mbenda na ni mtaalamu wa kilimo kule Arusha.
1: Naitwa Angelo Profesa Tungalaza, kiongozi wa asasi za kiserikali lakini vivyo ni mwana mazingira.
2: Tuanze na asasi za kiraia. Kwa Tanzania, asasi za kiraia zinajishirikishaje na masuala haya ya mazingira ili kuhakikisha mazingira yanakuwa rafiki kwa maisha ya binadamu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa Tanzania, asasi za kiraia nyingi zina ile wanasema mtambuka kwamba wanakapa maeneo gani. Lakini wale ambao ni wahifadhi wa mazingira kwa kweli wanajitahidi sana kutoa elimu kwa wanajamii namna bora na jinsi ya kuhifadhi mazingira, kutoathiri hali ya hewa, lakini vile vile kutoathiri wenyewe wanaoishi katika dunia hii ya sasa. Na wamekuwa wanatenga bajeti zao, wakipata hela katika wafadhili wanakuwa wanazitumia sana katika kuboresha au na kufundisha wanajamii namna nzuri ya kuweza kuhifadhi mazingira ili yaweze kuwalinda na wao.
2: Na hivyo ndivyo ambavyo asasi za kiraia zinafanya nchini Tanzania kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa rafiki na endelevu. Sasa kumekuwa na lawama nyingi na nyingi hutupiwa wakulima pamoja na wafugaji. Ukweli ni upi bwana Mpenda? Ni kweli kwamba wakulima ndio chanzo cha matatizo tunayoshuhudia leo ya uharibifu mkubwa wa mazingira? Wakulima ndio sababu?
0: Asante ndugu mtangazaji, ni kweli wakulima pia ni sababu, kwa sababu wakulima wamekuwa ni chanzo cha tatizo pia kwa sababu ya ukataji miti ovyo. Wamekuwa na kilimo cha kuhamahama, kwa hiyo kwa issue ya kukata miti ovyo na kutotunza vyanzo vya maji imekuwa ni tatizo pia katika issue hii ya tabia nchi. Kwa hiyo imekuwa ni tatizo ambacho tunawashauri ni kutokata miti ovyo na kutokuwa na kilimo cha kuhamahama. Hiyo inaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kutokuwa na hili tatizo linalojitokeza tunaloona sasa.
2: Labda tubaki kwako pia. Unafikiri ni nini kinachosababisha wakulima ambao kwa mara nyingine mabadiliko haya yanapojitokeza wao ni wahanga namba moja?
0: Asante ndugu mtangazaji. Kinachosababisha na kinachowasukuma hasa ni kufuata ardhi ambayo ina rutuba, hasa kwenye mapoli makubwa ambayo bado yalikuwa hajatumika kwa muda mrefu. Kwa hiyo mkulima anaamini kabisa akienda kwa ajili ya kilimo kule anaweza kupata mazao ya kutosha. Lakini kwa jinsi serikali inavyojitahidi kwa kutoa elimu, kwa sababu kila kijiji, kila kata mpaka mitaa imepeleka mabwana shamba. Kwa hiyo ushauri ni mkubwa unaofanyika huko ili watu wakulima hasa wasiende kwenye mapori makubwa ambayo ni hifadhi kwa ajili ya kulima kilimo ambacho kitaleta tija. Lakini kilimo ambacho pia ni cha kwa ajili ya kutumia mbolea kina tija kubwa na wakulima wanaweza kupata mazao ya kutosha kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho ndio kinachofundishwa kila kuitwapo leo. Kwa hiyo kwa ishu ya wakulima kwenda kule maporini kwa ajili ya kutafuta hasa ardhi nzuri na kukata miti ovyo kunasababisha hayo majanga.
2: Bwana Angelo Prosper Tungaraza, umezungumza katika utangulizi kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali mnafanya shughuli mtambuka na mazingira ni moja ya shughuli mtambuka. Tumemsikia bwana Mpenda, mtaalamu wa kilimo, akizungumza kwamba wakulima wanatafuta njia rahisi ya kilimo kinachoweza kuwaletea tija bila gharama kubwa. Nini unafikiri kinasababisha wayaache mashamba yao asilia na kukimbilia katika hifadhi za misitu?
1: Nafikiri hapo kinachowafanya waende kule kwa sababu kuna vitu viwili au vitatu. Kwanza, katika mashamba yao ya kawaida huku inakuwa imeshatumika sana, yanakuwa imeisha ile nguvu bora ya kuzalisha mazao. Na kwenda kwenye swala la pembejeo, kuchukua mbolea kule wanaona kama ni gharama kubwa. Kwa hiyo akienda sehemu mpya ambayo haijatumika sana, anaamini kwamba ile sehemu ina rutuba kwenye mapoli kule kama wakaelekana hapo kule. Kwa hiyo wanapoenda kufanya maendeleo ya kilimo kule, kumbe badala ya kulima kilimo bora kama alivyosema mtaalamu hapo, wao wanakwenda kuharibu yale mazingira ya eneo hilo husika hilo. Kwa hiyo matokeo yake tena ndio tunakwenda kwenye kuharibu tena tabia nchi ya maeneo usiku. Kwa hiyo madhara tena yanazidi kuongezeka tena upya. Kule walikotoka kule wameharibu, kuna tena wanaenda kuharibu tena. Na msitu wenyewe wasi tena ule tena wanaharibu. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba tabia nchi tena wanaanza kuiharibu na basi tunapata madhara mengi haya.
2: Wameharibu sehemu zao za awali na wamehamia katika eneo lililohifadhiwa nako pia wanaharibu. Ni maneno ya bwana Tungaraza. Wataalamu wana makosa wanayoyafanya yanayopelekea waharibu sehemu ya kwanza na wakaharibu sehemu ya pili. Umesema maafisa kilimo au mabwana shamba na mabibi shamba wamepelekwa katika kila kata. Bwana Mpenda, wanatimiza wajibu wao? Kwa nini kama wanatimiza wananchi waharibu maeneo yao ya asili na kisha wahamie tena misituni na kupia wakaharibu? Elimu inafika?
0: Asante ndugu mtangazaji. Elimu inafika, lakini kama wanavyojua dunia jinsi ilivyo na watu jinsi wanavyofikiri, elimu inafika ya kutosha na watu wanapata elimu ya kutosha, lakini ni ile tabia ya mtu, kwa sababu maeneo makubwa ambayo ambayo ni ya kilimo ya asili yapo na yanaachwa watu wanakimbia kule. Ni sawa tu na kwenda kanisani. Kanisani kila siku tunaambiwa watu waache dhambi. Lakini kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo ya watu, watu wanaendelea kutenda dhambi. Kwa hiyo hata issue ya kilimo, elimu inafika ya kutosha, lakini bado ukaidi ni ule ule. Ila ushauri ni kwamba watu wafate taratibu na watu wafate ushauri na maeneo yetu ya asili, maeneo ya kilimo yaweze kufanyiwa kazi na watu watumie mbolea kwa sababu pembejeo zinakuja, watu watumie pembejeo na mazao watapata ya kutosha.
2: Takwimu kutoka katika ofisi ya katibu tawala wa mkoa wa Kigoma, idara ya mazingira, inaonyesha kwamba hadi kufikia mwaka 2023 mkoa wa Kigoma ulikuwa umepoteza takribani hekta 400,000 zimeharibiwa katika maeneo mbalimbali kwa sababu ya tabia za binadamu ikiwemo mifugo pamoja na uanzishaji wa mashamba mapya katika misitu iliyohifadhiwa. Jambo hili lilipelekea watu wengi wakiwemo wafugaji na wakulima kufukuzwa katika maeneo waliokuwa wakilima na hivyo kupelekea hasara kubwa ya mazao, lakini pia mifugo nayo pia kupata shida. Watu wa mazingira bwana Tungaraza, kwa upande wako unafikiri kuwafukuza tu kupeleka operesheni za jeshi la polisi na jeshi la uhifadhi kupitia TANAPA na mamlaka nyingine ndio tiba sahihi itakayopelekea kuokoa maelfu na maelfu ya hekta zinazopotea kila mwaka?
1: Asante kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Hiyo juhudi ya serikali kuwaondoa watu katika maeneo hayo ili wasiharibu misitu nayo inafanya kazi. Lakini sasa nafikiri tungetafuta mbinu mbadala kwamba tuwaelekeze hao wanajamii sasa.
3: Na msikilizaji, na hiyo ndio makala yetu kwa siku ya leo ya Afrika Leo kutoka hapa Channel Africa the Kiswahili. Tayari Poppy, she's here ready for Friday.
4: I am.
3: How are you?
4: Habari, I am, and Channel Africa family. Mm-hmm. So good to be chatting to you this afternoon. You know how we roll on a Friday? It's a party on the mm-hmm. upside between 3 and 6. Poppy and Insako looking after you as we always do. And the party begins at 3 p.m. CAT. So today we are celebrating African excellence. A lot happening in the world, but on the African continent too. Mm-hmm. So at 3 p.m. or just after, we're going to be chatting to a Zimbabwean journalist who's getting global recognitions. He's written for GQ, for Rolling Stone Africa, and all the big publications. And he's just been named in the Recording Academy's 2026 new member class. His name is Asha Takudzwa Nyambi. So we're going to be chatting to him just after 3 o'clock and chatting about what it means to be part of the Grammys in essence. So
5: absolutely.
4: That's
5: it's a
4: happening.
5: Huge thing.
4: Yeah, it is massive. Mm. It's a big deal. Mm-hmm. And then, of course, celebrating new music Fridays, we are bringing the heat, and so are our guests. And Zagzin and Massive have got a new single, so we're going to be hanging out with them, and they're also going to be mixing live on the upside. So you need to keep it locked at Channel Africa One. And then last but definitely not least, she's back in town and releasing music, Fiesta Black. Do you remember Shikupu? That lady was a big deal a couple of years ago, but she's back celebrating confidence and individuality with her new music. So she'll be joining us on the upside as well between 3 and 6 right here on Channel Africa.
5: Enjoy the show.
4: Thank you so much. Have a good weekend.
5: Thank you.
4: Asante sana.
5: Okay, asante sana. Msikilizaji, huyo ni Poppy. Tutakuwa naye hapa kuanzia saa 9 mpaka 12. Atakuwa naye Insako hapa pa Channel Africa kwenye the upside. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara naye Christine Esipisu kutoka hapa Channel Africa the Kiswahili.
6: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Africa.
7: Hajambo. Msikilizaji, na karibu tena katika ukurasa wa uchumi na biashara, na karibu katika makala yenyewe. Utakuwa nami Christine Esipisu. Tunaanzia huko nchini Misri ambako shirika la fedha la kimataifa limesema kwamba limekamilisha mapitio mawili baadhi ya vituo vya nchi hiyo na kuipa nchi hiyo fursa ya kupata takriban dola bilioni 1.8. Misri imepokea takriban dola bilioni 1.5 chini ya mpango wa mkopo wa miezi 48 wa IMF baada ya kukamilisha mapitio 7 pamoja na takriban dola 272 ya kituo cha ustahimilivu na uendelevu, na hivyo kufanya jumla ya malipo chini ya mpango wa sasa wa Misri na mfuko huo kufikia takriban dola bilioni 7.3. Uhispania na Morocco zilimarisha uzio wa mpaka wa eneo la Uhispania siku ya Ijumaa na zilionekana kusimamisha vivuko vya watu wengi baada ya watu wapatao 1049 kufikia barani na nchi kavu kwa siku moja, huku miili ya watu 19 ikipatikana majini. Hii inaonyeshana kwamba hasa kutokana na mambo ya uchumi, nchi hiyo imeweza kuathirika kwa hatua kubwa sana. Benki Kuu ya Tanzania ilisema haina pingamizi lolote kuhusu ujumuishaji uliopendekezwa wa benki ya Absa Tanzania na benki ya kitaifa ya biashara, yani NBC, chini ya masharti maalum, ikibainisha kuwa pingamizi la awali lilitolewa zaidi ya miaka miwili iliyopita wakati ikisubiri ombi rasmi. Wakati huo huo, BOT ilikamilisha mfumo mpya wa dhana ya udhibiti wa mali pepe iliyowasilishwa kwa waziri wa fedha. Asilimia 55 inayomilikiwa na Absa na kampuni ya Absa huko nchini Tanzania na asilimia 30 iko katika nafasi ya kunyonya benki ya Absa ya Tanzania. Taasisi hiyo inajumuisha inafikia karibu dola bilioni 3 katika mali na kuifanya kuwa mkopeshaji wa 3 kwa ukubwa nchini Tanzania. Sheria za masharti zinahitaji vizuizi vya utoshelevu wa mtaji zaidi ya kiwango cha chini cha kisheria ili kunyonya gharama za ujumuishaji. Wafanyabiashara wadogo maarufu wa jina la Machinga katika manispaa ya Bukoba huko nchini Tanzania wamedai kuwa mitaji yao imeendelea kupungua kutokana na kuhamasishwa mara kwa mara kutoka maeneo yaliyokuwa wakifanyia biashara. Wamesema hali hiyo imeathiri shughuli zao za biashara, huku wakieleza kuwa changamoto hiyo inachangiwa na kutokuwepo kwa eneo maalumu lililotengwa na manispaa ya Bukoba kwa ajili ya wajasiriamali hao kuendesha shughuli zao.
8: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wafanyabiashara hao ambao wapo katika maeneo mbalimbali ya mji wa Bukoba wamesema kuwa kuhamahama kumesababisha baadhi yao mitaji yao kuyumba.
9: Sisi walikuwa wametuambia watatujengea sehemu ya Kishenge Machinga Complex. Lakini sasa mpaka sasa hivi hawajajenga. Lakini sasa mpaka sasa hivi mimi nimehama mara mbili. Mpaka sasa hivi. Lakini na sasa hivi nasikia wanatangaza kwamba tunaweza kuhama muda wote kutoka hapa.
7: Randi ya Afrika Kusini ilikuwa imara katika biashara ya mapema siku ya Ijumaa, ikishikilia karibu na mwisho wake wa awali, huko wawekezaji wakisubiri data ya usawa wa biashara ya ndani kwa ajili ya dalili za afya ya sekta ya nje. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio imefika tamati ya ukurasa wa uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Spisu, tupatane hapo siku ya Jumapili kwa taarifa ya habari. Asante.
6: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Na kufikia hapa sina la ziada, msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo, ambapo Ghana yakubali pendekezo la kuongeza muhula wa urais hadi miaka 5. Bunge la Afrika limepitisha azimio la kupinga chuki dhidi ya wageni. Na msikilizaji, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia Jumatatu mpaka siku ya leo Ijumaa. Nikutakie weekend njema. Shukrani za dhati zimwendee kwa mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Ntando Huru. Mimi naitwa I am Henry Shekif. Endelea kutegea sikio Channel Africa, nikutakia weekend njema.